משושי, סבניף, לקי, קרח, אוגוול קמין מרי, מורים, אקוט, יאוגקי, ג'אנו, ג'אנט, אדמו, יאו סונגה, מק טינדי, ג'וצ'י אוגוול, או ג'ון צ'קובי, ג'וני ג'ונס, ג'קי מולי, פנטגון, אלפונס, אלו, דודו, מפוניה בבא, ליבה קיני נג'וץ, Shipengando, wapi mama Florence, amaneriti, amana Chantal, Obi Logoni, Rumba Jambana, wapi Vasco de Gama, Prince Fis.